0: sekadar acara kebudayaan tahunan, tetapi menjadi medan terbaik menghimpunkan penduduk pelbagai latar belakang dalam suasana harmoni dan muhibah. Hubungan baik antara komuniti serta kerjasama erat dengan agensi kerajaan akan terus menjadi pemangkin kepada usaha mempertingkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan berkenaan. Sebanyak 16 kampung di Dun Kedamaian mengadakan sambutan keamatan serentak dengan pelbagai pengisian yang mencerminkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin menghadiri majlis jamuan teh sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Dewan Seri Kinabalu. Ketibaan Tun Musa dan isteri diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak. Majlis juga dihadiri Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Turut hadir Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab, Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Majlis jamuan teh itu sebagai platform memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Kerajaan negeri memandang serius sebarang usaha penyebaran ajaran yang telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah di Sabah. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, satu operasi telah dijalankan terhadap program Jalsa Salana Wilayah Sabah Anjuran Jamaat Ahmadiyah Muslim Malaysia JAMM pada 31 Mei lalu di Kota Kinabalu. Operasi melibatkan 52 pegawai dan anggota penguatkuasa JAINS dengan kerjasama pihak polis. Menurut Dato' Arifin, ajaran Ahmadiyah Qadiani telah difatwakan sebagai sesat dan menyeleweng oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2006 serta diwartakan pada tahun berikutnya. Seramai 288 individu dikenal pasti berada pada program berkenaan, terdiri 117 lelaki, 89 wanita dan 82 lagi kanak-kanak. Kesemua individu terbabit akan dipanggil secara berperingkat mulai Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut peruntukan enactment kesalahan jenayah syariah Negeri Sabah. Sementara itu, Dato' Arifin menegaskan kerajaan negeri akan terus memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang penyebaran ajaran yang menyeleweng bagi memastikan kesucian akidah umat Islam di negeri ini terus terpelihara. Katanya, ketika ini pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung kemungkinan penglibatan institusi pendidikan dalam penganjuran program berkenaan. Perkara itu seterusnya akan dibincangkan bersama kementerian berkaitan. Pada masa sama, beliau turut menasihati umat Islam untuk mendapatkan panduan atau rujukan daripada pihak berkuasa agama yang diiktiraf bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran sesat atau fahaman meragukan. Selain turut meminta pemimpin masyarakat memainkan peranan proaktif dengan melaporkan kepada JAINS sekiranya mengesan aktiviti keagamaan yang mencurigakan. Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah tidak ketinggalan menzahirkan penghargaan terhadap pengumuman Perdana Menteri mengenai peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah. Pengerusinya David Chan menerusi satu kenyataan berkata, peningkatan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri, kebajikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat Sabah. Mengulas mengenai cabaran ekonomi semasa, beliau berharap agar subsidi bahan api untuk Sabah dan Sarawak dikekalkan memandangkan kos logistik dan pengangkutan di kedua-dua negeri masih tinggi. Para pengguna turut disaran agar berbelanja secara berhemah manakala peniaga digalak mengelakkan kenaikan harga yang tidak munasabah. Dia berharap Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus bekerjasama memperkukuh ekonomi Sabah serta melindungi kebajikan pengguna dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan kuat kuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Radio Robin, salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Radio pilihan Anda.
1: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital, tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
1: Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena Hari Keputeraan Rasmian di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim zahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
1: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Berhubung titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan tahun 2026 yang menyentuh mengenai penggunaan imej baginda menerusi teknologi deepfake untuk mengelirukan orang ramai, pensyarah Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Nuzair Ahmad Abdul Rahim menegaskan Malaysia perlu memperkukuh kesiapsiagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981. FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Perkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. Dua letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mentepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

0: Gegar Pagi.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Hai, saya Siti Pajahamin. Jangan lupa dengarkan Tawau FM, pilihan anda. Bye.

Baik, untuk sekarang pukul 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Stesen Belan Anda. Kita bersama dalam Zaman Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang. Jom berhibur bersama dengan kumpulan Rio. Berusi layu di hujung bekal. Terus berhiburkan benda-benda kita. Dan antarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan seluruh

0: Bardusma.
1: Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dada. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Syifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
2: Saya dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk kerja-kerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
1: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada kira-kira 459 ribu orang tahun lalu berbanding 344 ribu pelajar pada 2020. Perkembangan positif itu membuktikan bahawa TVET kini semakin diiktiraf dan mula menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, tren peningkatan terbabit didorong oleh usaha proaktif kerajaan bersama pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET sekaligus meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap kelebihan serta peluang kerjaya yang ditawarkan melalui aliran berkenaan.
2: Jadi kita memang lihat ada peningkatan dari segi minat dan juga kesedaran ibu bapa lah. Apabila kita masuk TVET, kita bukan berakhir di situ. Selain daripada pekerjaan, kita boleh sambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi sehingga ke peringkat ijazah. Universiti pun dah terima kemasukan pelajar.
1: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia dan negeri Tamil Nadu, India berpotensi memperkukuh kerjasama menerusi pertukaran ilmu serta hubungan rentas budaya antara kedua-dua pihak. Timbala Menteri Perpaduan Negara Yuneswaran Ramaraj berkata, lautan kerja beliau ke Tamil Nadu Archives and Historical Research di Chennai baru-baru ini diharap dapat membuka lebih banyak ruang kerjasama antara Malaysia dan negeri berkenaan khususnya dalam bidang arkib, sejarah, dokumentasi warisan dan pembangunan kefahaman masyarakat. Yuneswaran untuk menegaskan golongan muda perlu melihat sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, sebaliknya sebagai panduan untuk membina masa depan yang lebih yakin dan berteraskan identiti serta nilai budaya masing-masing. Golongan kanak-kanak kini berdepan risiko trauma siber yang semakin serius susulan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian termasuk pemerasan seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Nani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan cara pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500 ribu fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan dihadapkan ke Mahkamah Sessions Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara antara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bedong sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, credibility, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiung sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomber dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lubnan semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lubnan masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan Marta Amak Akiapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut kedutaan Lubnan di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lubnan Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian perkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lubnan. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Winsor Paul John berkata jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau jawatan berkenaan popular dulu namun dalam bola sepak moden statut telah berubah. Sedang berkenaan bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam statut FAM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius menganjuran program yang dikaitkan dengan kumpulan ajaran sesat di Dewan Sebuah Sekolah Menengah di Likas. Pengarahnya Datuk Raisin Saidin berkata sebarang penganjuran program melibatkan pihak luar di institusi pendidikan kerajaan perlu mematuhi prosedur dan syarat ditetapkan. Hasil semakan mendapati pihak penganjur tidak pernah mengemukakan permohonan kepada pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu maupun JPN Sabah bagi mendapatkan kebenaran menggunakan premis sekolah berkenaan. JPN Sabah kini bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAIS dan Polis bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Juga memperketat pemantauan penggunaan kemudahan sekolah oleh pihak luar bagi memastikan semua aktiviti mematuhi peraturan ditetapkan. Pada Ahad, 12 pemimpin dan 288 ahli sebuah kumpulan dipercayai terlibat dengan ajaran sesat ditahan dalam operasi bersepadu PDRM dan JAINS. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai peningkatan bayaran khas interim kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Ketuanya Datuk Ridwan Bahanda berkata peningkatan itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menghormati semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 selain memperkukuh kedudukan kewangan negeri bagi meneruskan agenda pembangunan. Kejayaan itu turut membuktikan keberkesanan rundingan berterusan kerajaan negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Bagaimanapun katanya, bayaran interim tersebut bukan pengganti kepada hak Sabah di bawah tuntutan 40% hasil bersih persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting sebagai penggerak pembangunan luar bandar khususnya dalam memastikan pelaksanaan projek kecil kampung berjalan lebih berkesan dan tersusun. Adun Kedamaian Dato' Iwan Benedik berkata, penglibatan aktif JKKK membolehkan keperluan penduduk dikenal pasti lebih awal sebelum dilaksana secara berperingkat mengikut keutamaan serta peruntukan yang tersedia. Pendekatan itu bukan sahaja membantu meningkatkan kemudahan asas kampung, malah memperkukuh semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan penduduk. Datuk Iwan berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sambutan Pesta Kaamatan anjuran JKKK sekitar Dun Kedamaian di Kota Belud. Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi peningkatan risiko kecemasan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JPPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat berkata, semua anggota dan pegawai operasi sentiasa bersedia memberi respon terhadap setiap panggilan kecemasan di seluruh negeri. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menjangkakan peningkatan kes kemalangan jalan raya, kebakaran rumah dan kenderaan serta operasi menyelamat melibatkan aktiviti rekreasi. Justeru, JBPM Sabah memastikan semua anggota berada pada tahap optimum mempertingkat pemantauan operasi, penyelenggaraan aset dan jentera serta memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan lain. Orang ramai khususnya penggemar aktiviti rekreasi seperti mendaki bukit dan gunung dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan serta membuat persediaan rapi sebelum menjalankan aktiviti. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Syarikat Berita Ehwal Semasa. Saya Wan Hizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timur lagu persembahan daripada kumpulan Search Mosi Zone Kosala untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.57 menit terus setiap bersama kami melusi 7 Janji Rock sehingga pukul 2 siang petang ini.

Fokus berita petang ini, KKM Komited Bantras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik. Golongan belia perlu rujuk JAINS elak terjebak ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membentras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik atau vape secara dalam talian selaras dengan pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM maklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Menurut KKM, penguatkuasaan Akta 852 terus diperkukuh menerusi pelancaran operasi selamat paru-paru Op Selamat Papa yang menumpukan kesalahan penghilangan, pengedaran dan penjualan produk merokok termasuk vape. Sehingga 30 April, sebanyak 34,903 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan di seluruh negara melibatkan pemeriksaan terhadap 683,704 premis. Hasil tindakan sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan, sementara 4,226 kertas siasatan telah dibuka bagi tindakan lanjut. Menurut kenyataan itu lagi, sebanyak 398 kes masih dalam tindakan pendakwaan, manakala 204 kes telah selesai dikenakan hukuman denda dengan nilai melebihi RM1.18 juta. Tegas KKM, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran Akta 852. Selain menggesa orang ramai terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penjualan atau promosi produk merokok yang menyalahi peraturan. Golongan belia diseru merujuk Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program berunsur keagamaan bagi mengelakkan terpengaruh dengan ajaran sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, amalan tabayun perlu diterapkan kerana terdapat pihak tertentu yang menggunakan pendekatan agama untuk menarik pengikut tanpa berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Langkah ini penting supaya masyarakat tidak mudah berdaya dan seterusnya terjerumus ke dalam ajaran yang telah difatwakan sesat sama ada di Sabah maupun di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Forum Perdana Anjuran Majlis Belia Tahfiz di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balong. Menurut beliau, program keagamaan seperti Forum Perdana yang membincangkan isu-isu semasa termasuk cabaran akhir zaman memainkan peranan penting dalam meningkatkan kefahaman agama serta membina benteng akidah yang kukuh dalam kalangan masyarakat. Masyarakat Islam. Pendedahan ilmu agama yang sahih mampu membantu golongan muda menilai sesuatu perkara secara lebih matang dan tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang bercanggah dengan syariat Islam. Dalam pada itu, beliau turut menggesa lebih banyak program berteraskan agama dianjurkan khusus untuk belia bagi membentuk generasi yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik dan kerjaya malah memiliki pegangan iman yang kukuh. Tambah beliau, nilai agama perlu diterapkan dalam diri generasi muda agar lebih bersedia menghadapi cabaran kehidupan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, negeri serta negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Majlis Belia Tahfiz Malaysia Negeri Sabah dan masjid-masjid yang terlibat dalam menjayakan penganjuran forum berkenaan yang disifatkannya sebagai platform terbaik untuk menyampaikan ilmu serta meningkatkan kesedaran agama dalam kalangan masyarakat khususnya golongan belia. Hadir sama pada program berkenaan Adun Balong, Said Ahmad, Said Abbas. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Tivet Negara, Teknologis Dr. Azmir Mohd Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga, boleh baharu dan industri makanan. Menurut beliau, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tivet mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran
pemikiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa. Bidang seperti pertanian juga penting dari aspek keselamatan makanan negara, manakala sektor tenaga boleh baharu, khususnya tenaga solar dijangka mencatat permintaan yang lebih tinggi pada masa hadapan. Keadaan itu akan mewujudkan keperluan terhadap lebih ramai pekerja mahir yang mampu melaksanakan pemasangan panel solar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Tambahnya, Majlis Tibet Negara akan terus memainkan peranan secara proaktif dan holistik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan Tibet, khususnya dalam bidang berkenaan. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Asmunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Oh, baik, waktu sekarang sudah pun 3.50 minit petang. Kita dengarkan ulangan. Ingin tahu untuk hari ini mengenai kucing ada 9 nyawa.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Ungkapan bahawa kucing mempunyai 9 nyawa sebenarnya berasal daripada kepercayaan masyarakat sejak dahulu. Namun, dari sudut saintifik, ia merujuk kepada keupayaan fizikal dan biologi kucing yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Kucing memiliki struktur badan yang sangat fleksibel kerana tulang belakangnya terdiri daripada lebih banyak vertebra berbanding manusia. Fleksibiliti ini membolehkan kucing melompat tinggi, berpusing di udara dan mendarat dengan lebih selamat. Fenomena yang dikenali sebagai writing reflex ialah keupayaan semula jadi kucing untuk membetulkan posisi badan ketika jatuh, memastikan ia mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Keupayaan ini biasanya berlaku seawal usia beberapa minggu dan menjadikan kucing jarang mengalami kecederaan parah walaupun jatuh dari ketinggian yang sederhana. Selain itu, kucing mempunyai saiz badan yang kecil dan ringan serta nisbah permukaan badan kepada berat yang tinggi. Faktor ini mengurangkan kelajuan jatuh dan impak ketika mendarat. Tambahan pula, otot kucing yang kuat dan sistem keseimbangan telinga dalamnya membantu menstabilkan pergerakan. Dari segi fisiologi, kucing juga mempunyai daya tahan tubuh yang baik, mampu pulih daripada kecederaan lebih cepat berbanding banyak haiwan lain. Ungkapan 9 nyawa sebenarnya simbolik kepada kebolehan kucing untuk bertahan dalam keadaan yang kelihatan mustahil. Walaupun begitu, kucing tetap terdedah kepada risiko kecederaan serius atau kematian jika jatuh dari ketinggian melampau atau terdedah kepada penyakit. Oleh itu, dari sudut saintifik, kucing tidak benar-benar mempunyai 9 nyawa, tetapi sifat fizikal dan biologi uniknya menjadikan ia seolah-olah mampu hidup semula selepas melalui pengalaman yang berbahaya.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
5: Yang penting, ha!

0: bertenaga sebanyak perlumbaan itu sebelum melakar sejarah. Bayi sukan hoki bola, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara kita mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026 selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan B di Kakamigahara, Jepun hari ini. Dan selepas berdepan dengan tentangan sengit sepanjang separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan, anak buah negara akhirnya memecahkan kebuntuan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Darish Gunasilan pada minit ke-41. Gol pembukaan itu menyuntik semangat skuad muda negara yang terus menggandakan kelebihan hanya 3 minit kemudian menerusi jaringan padang Ahmad Idham Fikri Muhammad Rizal pada minit ke-44. China cuba bangkit mencari gol untuk merapatkan jurang, namun pertahanan Malaysia kekal ampuh dalam menyekat setiap asakan. Dan Malaysia kemudian mengesahkan kemenangan bergaya apabila Harik Hadif Muhammad Farik menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57 untuk meletakkan skuad negara kita selesa mendahului 3-0. Keputusan itu sekaligus memastikan Malaysia melangkah ke separuh akhir selaku dua pasukan terbaik kumpulan B, dan skuad muda negara akan menentang sama ada pasukan India atau Korea Selatan di separuh akhir. Baik, menerusi sukan bola sepak, kumpulan penyokong Ultras Malaysia menyifatkan beberapa cadangan pindaan statut Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selari dengan tuntutan mereka untuk reformasi bola sepak Malaysia. Ultras Malaysia menerusi laman Facebook meminta FAM mengikut saranan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dan memastikan rakyat turut bersama dalam organisasi bola sepak negara. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Windsor Paul John semalam menjelaskan terdapat 94 artikel dalam draft statut yang bakal dicadangkan oleh Badan Induk Bola Sepak Asia itu kepada FAM pada Kongres Luar Biasa pada Khamis ini. Dia maklumkan cadangan itu dibuat selepas pihaknya menjalankan audit terhadap pentadbiran FAM, dan ia amat penting bagi memastikan perubahan positif dapat dilakukan Badan Induk itu. Antara cadangan termasuklah perubahan barisan pucuk pimpinan FAM atau jawatan kuasa eksekutif, di mana jawatan timbalan presiden dimansuhkan dan jumlah kerusi naib presiden dikurangkan kepada 3. Draft statut membabitkan 77 muka surat juga menyarankan penambahan ahli gabungan dengan klub Liga Super secara automatik menjadi ahli gabungan FAM dan layak mengundi pada Kongres dengan syarat mereka entiti berbeza daripada Persatuan Bola Sepak Negeri. Dan selain klub Liga Super, wakil klub dari Liga Bola Sepak Amatur, AFL, Liga Nasional Wanita dan Liga Futsal Premier Malaysia serta Persatuan Pemain Profesional Malaysia dan Persatuan Pengadil turut menjadi ahli gabungan Badan Induk itu. Dan ahli jawatan kuasa eksekutif Exco FAM membabitkan 7 kerusi, yang mana 3 lagi bagi Persatuan Negeri termasuk Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia, Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia, Persatuan Bola Sepak Angkatan Tentera Malaysia, Majlis Sukan India Malaysia dan juga Persatuan Bola Sepak China Malaysia. 2 kerusi Exco akan diberikan kepada klub, 1 untuk wakil wanita dan 1 lagi kerusi pakar, iaitu wakil daripada Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, Persatuan Pemain Profesional Malaysia dan Persatuan Pengadil. Info sukan luar negara, penyerang Manchester United Marcus Rashford melaporkan diri ke kamp latihan England menjelang Piala Dunia 2026 ketika masa semakin suntuk untuk merealisasikan perpindahan tetap ke Barcelona. Rashford sebelum ini menjalani latihan di Inter Miami sebelum menyertai skuad kendalian Thomas Tuchel di Palm Beach bagi menghadapi aksi pemanasan badan menentang New Zealand dan Costa Rica. Barcelona mempunyai sehingga 15 Jun untuk mengaktifkan pilihan pembelian dalam perjanjian pinjaman Rashford di Nou Camp, namun Manchester United kekal bertegas dengan nilai perpindahan £26 juta bersamaan dengan RM138.7 juta. Bagaimanapun, juara La Liga itu dilaporkan hanya bersedia untuk membayar separuh daripada jumlah berkenaan sekaligus menjadikan masa depan pemain berusia 28 tahun itu terus tidak menentu. Jadi itu dia beberapa info sukan dikongsikan kepada anda untuk petang ini. Perkembangan sukan setiap hari kami bawakan Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
1: Info Sukan hari ini.
2: Kepada para belia, jangan membuang masa anda. Isikan masa lapang anda dengan bersukan, terutamanya bermain bola sepak. Jika anda bersukan dan juga bermain bola sepak, segala masa lapang anda akan terisi dan akan lebih bermanfaat, insyaAllah. Saya Akmal Rizal Ahmad Rakli, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Geran khas interim 1.5 bilion ringgit cermin hasil hubungan erat persekutuan negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ramla Osman, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut Diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perancangan jadual pilihan raya di negeri itu belum mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal patutnya buat raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di kota tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat itu. Ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurans.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar Kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawah duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim lain adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam talian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab Al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Maka tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau juga memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang berketinggian sederhana antara dua bahu baginda adalah jauh atau lebar, yakni dada baginda bidang. Rambut jumahnya tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Adapun dari bawah cuping telinga hingga mencecah bahu nipis sahaja. Baginda memakai pakaian hula berwarna merah. Selamanya tidak pernah aku melihat sesuatu lebih indah daripada baginda. Dalam hadis di atas, sahabat Nabi bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menggambarkan kepada kita susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang berketinggian sederhana, berbahu lebar, berambut jumah, berpakaian merah dan amat indah dipandang. Berambut jumah bermaksud rambut yang panjang mencecah bahu. Hullah warna merah ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain iaitu ridha dan izar. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: penderma darah sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Saya Neo,
2: saya
1: dengar Sabah FM, baguslah.

0: Bonsoir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama, mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada RM1.5 bilion membawa harapan baharu kepada masyarakat pedalaman bagi merapatkan jurang pembangunan serta memastikan kemakmuran yang lebih seimbang di peringkat akar umbi. Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor, Yazid Muhammad Hasnan Tawik alias Charles berkata, limpahan peruntukan hasil hubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu wajar disalurkan untuk mempercepat projek utiliti serta infrastruktur asas luar bandar yang amat diperlukan, terutama jaringan jalan raya, jambatan dan bekalan air bersih. Beliau turut melahirkan keyakinan bahawa momentum hubungan baik yang dizahirkan sempena Pesta Keamatan itu akan terus membantu memperkukuh rundingan berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah di bawah semangat Perjanjian Malaysia 1963. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINS. Dalam pada itu, Datuk Nizam menekankan program keagamaan dan kerohanian yang menyasarkan golongan muda perlu diperbanyak selain meningkatkan kefahaman agama dan memperkukuh akidah. Ia juga membantu melahirkan belia yang berilmu, beriman serta berakhlak mulia demi kejayaan di dunia dan akhirat. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi, manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan. Scan berita tadi disunting Janyurah Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Al-Guzbah.

0: Selamat menunaikan salat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu salat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi. Fardu zuhur 12.16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.41 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.44 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Bagus Bar.
1: Dengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
2: 8.30 minit malam,
1: bersiaran di Sabah FM. Bagus Bah, X-Band kasih rancang.
3: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

0: Right, terima kasih.
1: Alright, tada, kita akan teruskan lagu yang seterusnya, lagu berjudul Beautiful Things daripada Benson Boone.

Sulawesi. Itu dia tadi, Saudara Mading. Nah, menyenangkan lagu berjudul Suralaya dalam D Major, dipopularkan daripada kumpulan Search. Alright, dan kita meneruskan lagu yang seterusnya, yang berjudul Seberapa Pantas daripada kumpulan Shilon 7.

Dan sebelum kami mengakhiri persembahan kami pada malam ini, saya selaku wakil daripada semua ahli dan kumpulan Match Up Band ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami untuk program atau rancangan X Band. Semoga kita berjumpa lagi di masa atau di rancangan yang lain. Dan terimalah lagu yang terakhir kami berjudul Don't Stop Believing daripada kumpulan Journey.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam,
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band kasih rancang.
2: Kota Belud 101.5.
3: Sebentar lagi Utama 9 malam.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Baharin Mohd Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnon, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategi.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum, Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan saja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perubatan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rezap tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hasan Jamalulail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resi kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Varieti baru padi tanah kering TDR-1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamal Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan varieti unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Varieti TDR-1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kg beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman sempena Majlis Penutupan Pesta Kehamatan pada Ahad. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan yang dinikmati Malaysia hari ini adalah hasil kekuatan yang dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menerusi laman Facebooknya. Beliau berkata rakyat negara ini khususnya umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah SWT dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Sehubungan itu, Dr. Zulkifli mahu seluruh rakyat Malaysia agar menekuni titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seterusnya kembali kepada rukun negara agar negara ini terus aman dan maju. Seri Paduka Baginda ketika bertitah pada istiadat menghadap dan pengurnian darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertua Agong di Istana Negara pada Isnin mengingatkan semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara selain menjadikannya amalan serta garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah kepada RM1.5 bilion setahun dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan negeri. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS, Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah, langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan persekutuan dan negeri bukan saja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosaline Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Beliau ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Dr. Rosaline memaklumkan antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Selain gotong royong, serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid. Program berkenaan turut menjadi platform memperkenalkan budaya tempatan ke peringkat global termasuk seni manik dalai Sabah. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: ialah tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
2: Bagus, bah. Sabah FM.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina 7EC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di simpang renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam. Dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Hus Nizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidon yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman, Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuati diri lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung, namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsirkan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasivivatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas ketika kejadian. Pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam persaingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejadian itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagus, Pak.

0: buat tu, Man?
1: Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duka. Manalah tahu kau dia tanyanya pasal rukun negara. Ay, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Nah, tahu tu tahu, Maklong. Tapi ingat-ingat lupa lah, Maklong.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok Maklong ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok, Maklong, macam mana boleh hafal? Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, Maklong.
0: Keempat apa, ya?
1: Itulah, Maklong. Maklong tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Yo. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan Maklong lah ni.
1: Taklah Maklong, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ya. Oh, jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Variety baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jawami Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variety unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam dalam pasu atau polybag. Tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas, variety TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat senantiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum mempercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Pemberian khas peruntukan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Dato' Muhammad Nazri Abdullah berkata penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agro makanan di seluruh negeri. Beliau berkata peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Sabah FM. Awal FM.

Segerakan siasatan kes memandu Malulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun merupakan pencarum aktif bawah Akta 4. Ia melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Qazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang malam gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, tapi kita tak mahir tempat itu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya. Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pendidikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simparenggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantai nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

3 Jun 2026 Fokus Berita pagi ini, KKM Komited Bantras Aktiviti Penjualan dan Pengiklanan Rokok Elektronik. Golongan belia perlu rujuk Giants elak terjebak ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik atau vape secara dalam talian selaras dengan pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk tindakan akan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Menurut KKM, penguatkuasaan Akta 852 terus diperkukuh menerusi pelancaran operasi selamat paru-paru Op Selamat Papa yang menumpukan kesalahan penghilangan, pengedaran dan penjualan produk merokok termasuk vape. Sehingga 30 April, sebanyak 34,903 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan di seluruh negara, melibatkan pemeriksaan terhadap 683,704 premis. Hasil tindakan sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan, sementara 4,226 kertas siasatan telah dibuka bagi tindakan lanjut. Menurut kenyataan itu lagi, sebanyak 398 kes masih dalam tindakan pendakwaan, manakala 204 kes telah selesai dikenakan hukuman denda dengan nilai melebihi RM1.18 juta. Tegas KKM, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran Akta 852, selain menggesak orang ramai terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti penjualan atau promosi produk merokok yang menyalahi peraturan. Golongan belia diseru merujuk Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Giants sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program berunsur keagamaan bagi mengelakkan terpengaruh dengan ajaran sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, amalan tabayun perlu diterapkan kerana terdapat pihak tertentu yang menggunakan pendekatan agama untuk menarik pengikut tanpa berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Langkah ini penting supaya masyarakat tidak

demikian selepas merasmikan forum perdana anjuran Majlis Belia Tahfiz di Dewan Terbuka PPR Taman Seri Balong. Menurut beliau, program keagamaan seperti forum perdana yang membincangkan isu-isu semasa termasuk cabaran akhir zaman memainkan peranan penting dalam meningkatkan kefahaman agama serta membina benteng akidah yang kukuh dalam kalangan masyarakat Islam. Pendedahan ilmu agama yang sahih mampu membantu golongan muda menilai sesuatu perkara secara lebih matang dan tidak mudah terpengaruh dengan fahaman yang bercanggah dengan syariat Islam. Dalam pada itu, beliau turut menggesa lebih banyak program berteraskan agama dianjurkan khusus untuk belia bagi membentuk generasi yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik dan kerjaya malah memiliki pegangan iman yang kukuh. Tambah beliau, nilai agama perlu diterapkan dalam diri generasi muda agar lebih bersedia menghadapi cabaran kehidupan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, negeri serta negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Majlis Belia Tahfiz Malaysia Negeri Sabah dan majlis dan masjid-masjid yang terlibat dalam menjayakan penganjuran forum berkenaan yang disifatkannya sebagai platform terbaik untuk menyampaikan ilmu serta meningkatkan kesedaran agama dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan belia. Hadir sama pada program berkenaan, Adun Balong, Syed Ahmad, Syed Abbas.

0: listened. Bow Wow.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesa dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Variti baharu padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variti unik itu bersesuaian dengan konsep kebun dapur kerana ia ditanam di dalam pasu atau polybag tanpa memerlukan kawasan tanah yang luas. Variti TDR1 mampu menghasilkan sekitar 3 tan padi per hektar atau kira-kira 350 gram bagi setiap pasu. 200 polybag diunjurkan mampu menuai sehingga 50 kilogram beras beraroma berkualiti tinggi sekaligus mencukupi untuk bekalan seisi keluarga. Inovasi sekuriti makanan domestik tersebut telah dilancarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman, sempena Majlis Penutupan Pesta Keamatan pada Ahad. Golongan belia perlu mendapatkan maklumat dan panduan daripada pihak berkuasa agama sebelum menyertai mana-mana kumpulan atau program keagamaan. Langkah itu penting bagi memastikan generasi muda tidak mudah terpedaya dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam atau telah difatwakan sesat. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menekankan agar masyarakat sentiasa mengamalkan konsep tabayun, iaitu menyemak kesahihan sesuatu maklumat dan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum dipercayai sebarang ajaran yang disampaikan. Jelasnya, jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sesuatu perkara, mereka perlu merujuk kepada badan agama yang berautoriti seperti JAHINS. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan forum perdana bertajuk Hakikat Akhir Zaman di Dewan Terbuka PPR Taman Sri Balung Tawau. Pemberian khas persekutuan sebanyak RM1.5 bilion kepada Sabah dijangka menyumbang kepada peningkatan hasil negeri tahun ini. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong, perkembangan positif tersebut membuktikan bahawa kestabilan politik yang dinikmati Sabah kini mewujudkan keyakinan serta hubungan erat antara kerajaan negeri dan persekutuan sekaligus memberi manfaat langsung kepada rakyat. Jelasnya, pembangunan dan kemajuan sesebuah negeri bukan hanya bergantung kepada tuntutan hak semata-mata tetapi juga memerlukan kebijaksanaan dalam membina kerjasama strategik yang saling menghormati antara kedua-dua pihak. Katanya, kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima